väl området. Ogisch du dan, hojnen sjoka i kruzot. Majdel húsa a Ferenc Jóska, ezes van.